0: Lavdiatit e Birit edhe Shpirtit e Shenjt, tani e për herë një tjetëve. Amin. Mëshëro, Zot, mëshëro, Zot, mëshëro, Zot. Bekohat i Shenjt.
1: A i që unë gjallë së vdekurish, Krisht përndia ju në vërtet, me ndërmjetimet e zonjë son të pacënuar hyllinëses dhe gjithmonë virgjërës Mari, me fuqin e kryqit të shmuar dhe jetë bërës, me mbrojtjet e fuqive qelore të shmuara dhe patrup, të nderuarit të lavdëruarit profet, pararensit dhe pakëzorit Joan, të apostëve të shenjtë të lavdëruar të dëgjuar, të etër